Zambia sala ke tre charge pona ukatari kambu ya ba politisi ya kongole tango bakendake nanu na kuna na ngani bakamune bangu amupe isila kati tango na ntongo zambe kutale sike ile fala like sitela pakaya aburanje nasi citronie nasi safutie nasi avogatie nasi mankie nasi bawo babie ete bawo babo bawo babo bawo babo penasi Zambia lo pipeti uza yomo kutele ninge uza kuseledika ibo musuku uza lagi ba yelefa ibeli eske bulinga yukutika verdire na mukiliani eske fotosintezi kukai kukontinua kusala maani.